atamfo me se wotan ese ya me ho senti rani mama sibie ore na watamfo me yakoda woni ma wonani wan hunu

Jesus. Tianira ba kum ne fa ra de ne ne da su ra de. Ne de jitu ya kuma musabati ma bibia ma.

0: wasida ewi afede bibia to ma na dofo e wa ni jai ma bravo nyina ma o
1: ah ah hu hu ni shame ma

Awurade wi ase ni bibi ati pamme. Wi ase ni bibi ati pamme. Owa ni ma ba bo ni na. Ne wa ni ma fura bo ni bo ni na so. Owa ni so go bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.